O tom je Zone Radio 2+. 24/7. Groovy. A najviac house music battery. Žiadne kolotoče. Čistý house, čistá kvalita. A tomu bere.